0: Marketing Radio Lola. Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.
1: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo HP laptop 66.999, Samsung A17 17.999, Eurosalon radni sto 5.199. Više na tehnomanija.rs.

sudbine ca o jedna traju. Il se dirnu, il se nedodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se nedodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.